و بیا وای یک هسته که زوزو شیار بونه پیشم شیار بونه این جهاتی وی ساعتا و خواهش و دسته و ساقه ماشالله بشن وی ساعت وی صبح به دنگ خوش باورن و جمعه دنگ خوش وشاندیه ده باشه ساعت خوش از ببیشم چون که خواست که دنه از دنگ وشی بینم سر میکروفونین ما و بیا وای می دنگ وشی گهدار بکن که گلو وی صبح هم بشن دنگ کی لخوه و دنگ کی براستی جه هشیاره چون که ام دزانن کو دنگ جی ویا گله ویا گله کی خوش خوش نشانی مده به مرف براسی جی شیار بویا یا نا کوان سلاوا پیشی بخوینن او ام بهشن هیچ دو ده براسی ام بهشن سینان که کی سینان جبر سلاوی خوشاند بو او دنگ کی شمر شاند بو هیچ دو ده بله ماشاءالله بهشن پری کو مساج وتن او سلاوین وتن ایدی ام پرنا کی جن لبله افشی تشته کی خوشه چون کی ام زانن کو همو کردن ما همو گهدارن ما وان موزیکن خوش موزیکا کردی گهدار دکن و هر صبح خوپه ایدی گلکی ام بیجن چد کن هم راحت دکن هم آرام دکن هم ام بیجن وکی دسپیکا سر صبح و گش و گش بینی ام بیجن روژه روش باش از جان قره محسوم گوتیه هر صبح ام و گهدار دکن ساعتا و خوش به و تبی وی که جی سلاوی خوشتر از شنی محسوم ایجا مالا تاوا و جبو وی صبح صبح که خوشی اوید کم کدیسا یک جوانا به و امی پیشی بخوازن امی پیشی داخل خود بفکرن امی پیشی خون و خیال بکن دو راشی او روشن ما او پیش بری ما بن روشن که دریجن و ناقدن روشن که ایدی هیدی هیدی تد بقوه گرم ببن و گرم تر ببن گوتی اسلام علیکم روش باش سوا و بخیر به که من ارهان ایپک و دبیجه که سترانه که بکیف و بجوش و اون لیخن یک کوها مریم نکار بپید جی خود بسکنه اون لیخن مگله که کیف خوش منو کیفا مشتارته گوتیه و ای ساعتا تا خوش جتاره و جکه که تره جی سلاوی خود شینم دستا غم ببیشن امهرن هر وها سترانه که خوش سترانه که نو سترانه که شیرین و دلال که دحب سترانه بیشن مب هورد بیشن مراد یک و هارون دو لیدخه

و دیسه به گوتنین گله که خوش امی بردوام بکن گهدارین عزیز گهدارین دلال لورا دنوا ورده گوه که هم بشن اون مساج خود شینش کرم اخوه اینی ببیرنگی هم بردوام کن و همچی اون کاربن تشته که دنشی لیزده کن لسر حال و کفه و لسر هم بشن روش و اگر که هم خواستن واناش اون کارش مارا بشن لورا ایدی دنوا ورده امی سینوران سینورین دور یکو دنوا برمدن امی وانا راکن امی وانا هلوشین هیدی ایدی چما حیرا بفیه وای او دل سوزی و دل پاکیا ما یاد نابره مرباده مرب دکاره هنه که دین جی خوشتر گرمتر بکه او لصحبت جی اوی ورز باورم لورا ایرو جدیسا امه چند مجارین خوش هم سر وان خبردن و همجی براستی جی پروگرامه که وی تیرو تجبه همش تاریخه همش دیروکه همش چند و کلتورا ما و همجی جی سر امبیشن دوکا ما جی زار شیرینی زمان ما جی زمان کردی ما گلک تشتین خوش جوار بینن دیسا دیجان بیشن ساعتا و خوش از نمره میشی ببیشن بلا بطایبت جم بیشن گهدارن می ینو یک قط و قط مساج نشاندنه حتا وی ساعت ونشی کارن ام بیشنی دی بنفسینن تشتکی و نسینن جی جانه و ساق بشخوا وینا تاوی هر تشتی لگوری کیفا دل مروه ایجا از نمره ما یا واساپ وکی دنجی از اینستاگرام بیشین بو اینستاگرام ترت کردی رادیو بنفسین وکی دنجیش بو واتساپ من چپکن و نمرش کرما وقت کن 0505 184 47 78 او وب مساج خوشی چی گوتیه گوتیه وشانا و خوش به که که اصلا ویستر سلا سرچه واره او بیجه که از پوتپوریه که دخوازم لیدره کی هیه دی گرتگیه ده دی بیجه که خوارزه که من محمد اصلان هیه دی بیجه که او لگرتگیه او لحبسه اینا دی بیجه که وکی دنجی حسین توران جی از جره جی سلاوه خواهم دیشینم و هم جی به موزیکی از دی بیجه که دیاریه وان دکم باشه که اون هنه قوت بجوره گوتیه وی سر سرا سر جهواره از به بیجم ام سلاوه که دنجی بخوینن گوتیه روش باش حوالی حسن تچای باشه انشالله از جقو سر فاروخ سترانه کمانچه جکرم آخوه لی خبره ام ویس به هنکی دین جی به جوش ببین گوتیه ده باشه ساعتا تا خوش از آنم تو بحثا کی جانه جید که تنه گوتیه سترانه کمانچه لی بله وکی دین ام بیجن عایده من حیره لسر موزیک جی لسر پلیلیست جی و دلسر در هنریا تکنیکی جی کی هیه زلفیه مه هیه اوه آنا وانشا تاوکی حلکه

بله اینستاگرام ما فکریه و واتساپ ما شی فکریه و به وی اوای صحبت ما شی فکریه ایدیم دست به بکنوسا ام ببیشن حیرا ایرو ام چدکن چناکن به وی اوای اگر کو سهرک و تشتک خوش دست مرواد هبه و وکی دنجی تدید بیشن اگر کو مریشکه که مروه هبه کو هر رو هیکا زیرد که ای مرو قط نبش بو گوشته وی دچه سره وی مریشکی وی توت که سرشه دکه جبو پاریکی گوشت لبله لالیه دن چود که که مرف بصبر بهنکی هر روش هیکه که زیرین جمرواره چه دکه ایجا او لسرشن بجن سهرا ما یا که دسته مرواده هیه گلو سر راوی مرف کاره بفروشه یا نه

بله گهدارین جاو گهدارین دلال که بس به کسی که شیار نبونه دنگه زاروکا چوایش بو شیار بونه دباور که دنگه زاروکاش بو شیار بونه گلکی گلکی خوش دیجا که لی بنرن گوتیه روش باشا به حیران تو چوای باشیز باش مالاتا و همه تو باش بید بجه که امزود شیار بونه حیران و بجه که به پروگراما وره جی ام ایدی چاوی خوبت کن هایلو وی مساج بو سابه ما پیچکی درنگ دیتیه لیبلی جبو وی درنگ بونه جی ام چپ کن ام وی دنگه خوش تافل زو بزو ام بدن و باش گرم گوه خوب بدنه جبو که ام فهم بکنه کالی چخوا خوش گوتیه چو گوتیه آیه وی دلالی چو گوزانی وی دلالی گو اپو حسن کاش مرا موزیکا بریوانه ویخه امش ترا لیخن امش ترا وکن وای ساعتا تا خوش خودت بهله تشقا خوش تشقا شیرین گوتی و ایمالات آوا و بیا وای دسته و ساوه براستی

جنب جن زاروكين ما و نفي و نفي چر كواك ووسا راد بن خبر ددن بفي زمان شيرين والله مرف بي غلقي غلقي شاد به دش بو بيجي از ببجم چه از بجم غلقي سپاس كو بجم قهدارن ما حيدا بلا زاروك هبن بلا ام بجن كتش هبن بلا خورت هبن بلا نافسره هبن بلا قال هبن بلا پير هبن بلا کسي كو شخور المالينه کسي كو الدروانه کسي كو دخبتن کسي كو ناخبتن کی دب بلا بحیرا ام بی وای دبنچد بونه مالو مالباتا که مزن بونه ام بیشن کمک جمعتا که کل کی مزن و تبی وانی کجی ساعتا و خوش و دست و ساق به و بی وای ام چت کن ایجی ام سران خو مزیک خوی ام خوش و شیرین لدخن و لالی بیجی لالی دیجی مساج و بله گوهدارین دلال و بفیه وایم بردوام بکن گوتیه سلاف ترته کردی جاکی با وره قوت به هروها گوتیه جحطای جیسکن درونه سلاف خودشینیم دبیجه که جرول برخودان یاره توزانی و لیخن می گل اکی کف خوش بون و دبیجه که بلاف سترانا خوشی جبو وان سترانا خوشی از گل اکی سپاست کم دا که وان سترانا خوش جمارا لیدخن دباش مالاتا و براسی هم سترانا خوش امه لیخن و هم جی اف سترانا خوش گوک و هن هم ونجی بیشن امه وانجی لیخن دست خوش

0: بله گوتاری نازیس به وی اوایی جا ام بردوام بکن و ام بری خوب دن چن حب دنگی و وکی دنجی صحبتا و کام بریرن و چگو و چنو گو لورا گلک ام بیشن مروبین میگن قدر گران جهر خودش و رازی به او جی نها ما گوهدار دکن و از جی براستی به وی که گلکی کیف خوش دبم ساعتا و خوش کام بریرن که کمه چگو تیه؟
1: بریم ام استدار بزرمت خوش باش و حمیم چون باشیم، انشالله هم باشیم. بس کردم. بسیار جالب است. تنگی و گودال دیگه تنگی و هم لابد جالب. همچنین کاش کرمان خوره. ابراهیم میترم زندان دیگه ما ماست یه دلار که تفسیر دید. اما سخت تو بیش جایی تصادف

0: شانبو کامیرن که که مت چگوت کیجا؟
1: روش باش شمار حسن، روش باش گل کرد و گهدار ترت کردی. حوال حسن تو چاوای تو باش انشالله. ازو کلفت آقا، اوین آقا، صدا عشق، امدارن سر اشکی خوه از نهات گهدار دکه خلیل توتوش و عایشه توتوش لته گهدار دکنه از وارا پرسلاو دکم از جوان را جا اویناتی وان را لو کرم و کرم داره کلامی تا دخوازم تلیغی پر باش دبه خودشت رازی به سپاس
0: سپاس خوش که که بله و تدبینی نفسا شخواهم بشن او لذاک و بمره های براستی جم بشن بکسی را تنه ماشالله تدبقیم پیلوت نیرو هی گوتن ام بشن لبر دسته تبو شخو مدارا مکرمه داره خسته نوا داره و او دار جی ایدی نتب بپرسه نعز ببیجم حاله داره ایدی نت حاله یعنی بلا های تجربه دباشش بو اوین و اوین دارن ام ببیجن ساعتا وانخوش او لازمه اشخو اوین لازمه که لازمه حسکرین لازمه هر تشت بوی اوائی ام جیوانا پچو پچو هندو هندو دیخن نوا برنامه خواه

0: خوازم سناب خو بشینم سناب خو جواب خو حاجی آت سفر رجشینم اول ورا شهر روح کار نقلیه دکه دست یومان شدیم داشتیم سر عمیا خو گلک سناب خو جلشیم
1: وی ساعت آتا خوش والله تعین وکی بلبلی سینان هجا ساعت آتا خوش جاره کدن از ببیشم و مالا تاوا و دست تساغ اوجی رادیوی که ویا خوشکی شیرین دلال هیه سینان مجی بوی رادیوی لما گهدارد که تام جی امبیشن رادیو یعنی رادیو وکی رادیو گهدارد که تابی امبیشن ایجا اوجی دمینه لسر کیف و جو شامه یعنی مرف چاو بخوازه مرف وی آوائی کارب آوائی که نوستالجی کشی گهدار بکه ساعت آتا خوش سینان هجا مگو جمردینه تدیگوت جگونده شاولاته مه او زازاکی و پاشه این بیه

ایجا مساج و پیام نوی یک تنه بر دست من هنر از لواند نرم ل واتساپ مد به جه حسن برا از خودی بخشه سیوانم سال که پیش سازه یعنی وها به جه کار سازه کات با من هات گوت گوت وان دارن همویان ببره امل ور کارگاه حسن آوا بکن و گوت که از میلیون جاری پر بدم تا پر یکی باش گوت گوت من گوت از دارن خو یه چه سالان نخم بنه حسن ایرود بشه او کارگه همو افلاس کرن لی بخچه من هی ناجی هیکن زیرین دده من و بخچه من هیجی خوشه بشه کنها النوا بخچه و گهدار دکم و جحمد رجیم سلاوی خواه بشینن بوی آوائی وی سعدات خوش لورا جارنا لازمه کمرف بریارن براستی جی باشتر بده و تبی وان بریاران ام دبینن به مرف جارنا چخص تشتکی راست تشتکی راست و درست گریه ام دبیجن گاواکو قط نبه تهاتنه که مرف یعنجی ام بیجن تشتکی مروا یه نورمال هبه جبو چند ام بیجن تشتین بچوک ایدم کی مرف ناچه وی آوا وکی دیجلی مرف نابره و وی قط و قط زوه ناکه

بلی گوهدارین عزیز گوهدارین دلال ساعته من بو 8:52 و بی وی اوای لسر ترت کوردی رادیوی و تبی وان فرکانسن کون گوهدار دکن رونیا روجل پشبری ویا از حسن ارتاج ام بهبر بر دوام دکن و لی دخن سترانن گله کی خوش بی وی اوای لدو هفجی مساج و پیامین ویا از دخوینم دیجا ام هرن دیسا تبی وان سلاوین ویا ین خوش و گش ام هرن گنده موشه جو موشه د بجه کو ج تیله ج ملاز گریم سلاوی خود شینید بجه کو ام هارو گهدار دکن ج قرزلو ناوی وی ترکی ج بجه قرا قایا او د بجه کو نه ب مالباتی و گهدار دکن ج قرزلو سلاوی خو ج ورا د شینین ج گوند کی موشه ج ملاز گری و سر سرا سر چعوارا جبر حتا واندران ام سلاوی خو ج ورا د شینین د باشه مالی اوا او ام هر نیجا دیسا د واتساپ د ملبنرن بجا روش باش ناوی من محمد د بجاکو از نها من نو رادیو اخو فکر او د بجاکو نو جو نو جیم و گودار دکن د بجاکو ام لگوند نها لسر عردن لگوند گولانه نه گوند یابانه لگوند گولانه ج ویران شاره ج باجار رحای سلاو خوش شاندنه وای ساعتا و خوش او لسر عرد جیم بجن خوده خیر و برکت که گله که خوش تی خنوا وی عردی برو برکت به بله بله ایجا جارنام بیشن کوها داخواستین داخواست سترانین وطین اموانش دخنه ریزی ایجا جارنام بیشن ریز هنکی دریجد به کرد به کند کند به لی بله تشتک نابه داویا داویم دگیجنه مرازی خواه ایجا زارو زچین بچوک و وکی دنجی ام بیجن خورت و جوان وکی دنجی کالو پیرین ما ام تف ده عمر خود خوشک و دلالن ده ایجا کمهرن سترانا بریوانی ام گودار بکن همه حجید بیجن

و گهدارن عزیز و گهدارن دلال براستیجی بیشن اف موزیکن مستران مل دو هفتین سلاوین مل دو هفتین وی ساعتا و خوش و دسته و ساغه ایجا ساعت ما ام بیشن همه نه نوسا ایجا ریتما دلی خوشی ام لیخن ام بلن بکن لسر حساب ما اینستاگرامه وکی دنجی لسر واساپ پیام خواه مساج خواه اون کارم بشینن بیشن سر سرا سر چعواره و خوشکا زوزان جمرا نفسان دیه و تی حسن برالفر هر کس دخوازه زود دولمند ببه هیسانه لگاوه امل سر رومتا چند خود سکنن ام فهم دکن که هر تشته بقیمت میراته یا میراسا زمان میه و یکو زمان خواه جبو ستاندردن دن ین ام بیشن مشغلتن دن خراب که وکه که رابه مریشکا خواه یا زیرین وکی تا گوتی سر جیب که سپاس گله که سپاس زوزان خوشکاوین براستیج تا گله که خوش کتیه و جور ام بیشن حتا ادنه امجی سلاو خواه شتارا دشینین مالاتا و یعنی اف ایدی نتشتکی که روژانه ام خبر دیدن نتشتکی وسایه که ام هرو بحثای بکن لیبلی شخواه لازمه که اوینا ایدی ده رحی مده ده جانی مده ده بدن مده شخواه لازمه که عصی بمینه و وکی خواه بمینه جبو زمانه خواه ام چیجی بکن ده هندک به لیبلی تشتا مهم و گرینگ یا ام بکن اوه قط نبه نسلا پشتی ما بلا بزمانه ما هم بخوینه هم زانبه هم خبرده هم سترانا بجه هم کتاب و پرتوکا بخوینه اف گلکی مهمه بله گوتارین دلال ده ایجا امجی بردوام دکن و سلاو نوه دخوینین گوتیه ماموس از مصطفی کارتال ده ترافیق استانبول ده دوشن هاز به گهدار دکم بلا کلام درسه ده بلا جه خوارزی من قادر جان ره بلا ببه دیاری گوتیه ده باششتای و قادر جان ایج سلاوی خود شینم ترافیق استانبول حیر اووسای اوه نقده نوسا لی بله تدقی او ترافیق مرفت بقی وی کمتر ببه حیر درده وی زیده تر به ایجی نزانم چیه چوایه لی بله هیچی بردوام دکه تدبقی هر تشت زیده دبه تدبقی هر تشت وها بسر هفده ته یک یکی فوتوخوپی دکه و بیا وای زیده دبه تشتک جه فهم نکر ام نها ایجا بهارن سرانه خواه گهدار بکن نوزه چیفچی نها لسره

بله گذارن عزیز گذارن دلال ایشا بردوام دکن بی اوائی املی بنرنم هرن هنکی ناوا تاریخ و کلتور و ادبیاتا خواه ایشا بی اوائی ملای جزید در تی پیشی همه چوا ملاد دیوانا خواه ده هرتم قالا امبجن اشقا هندورین دکه و دبجه هلبستا من مینا درکه وکه اینجو مرجانه که وسا کوره که هکت بخوازی به بازار باجیر بدو قروشان بفروشی رومتا وینا مینه جزیر تجاری به اینو ساخوه نخست بن فرمانن هرمی پچوک لوما هلبستاوی پشتی 500 سالی جی هینا جی ام بجن میجیه ما گشته که و ام وان هلبستیوی ایدی وکه مزیک ام گهدار دکن اها ایرو ملیخست زبیر صالح دبیجه مم ارارات دبیجه دبیجه صباح الخیر یا خانم ایجا سترانه که وسا میشه جدر خستنه که بسته که وسا چکرنه که معظمه ایکی وی بنگه هاوی آویتیه ملای جزیری وی قلم آخوه هر جار خورد کریه وی قلم تجاری نشکاندیه و جبروه که او سهراوی سراوی حکمتاوی هر جار ده قلم آوی ده بیه حتی که وی نویساندیه

سرسرا سر شوارا تبي روجا اني اني اب خير ولا ورا وجي غوتيه سر شوا غوتيه السلام عليكم اني اب خير بها والي حسن اي روج مرا غوتيه سترانك قال لك خوش تكاري لي خي جوندي مي تشيتش سلاف خوش مرا شان دي او ام بيجن سرسرا سر شوارا و مهرن سلافك دنجي بخوينن بهفره غوتيه جوندي بسم الله سلاف خوش ورا دشينن دبیش کنها به مالباتی ما گهدار دکن و ام دریدنه دباشه و سبب اون دریده بند نوا عربه دشیم بیش گله کسر عزیز سلام خواه به جحمو مال مالباتی را دشینم و بیا وای عمر گوتیه ام و گهدار دکن هر سبب پروگرام و گله کی خوش سر سر سر شواره و جبوته و جبو مالباتت عمر اجا تو هر بیجیت هر بی او ام چیتکن جارنام گلگ جارام بیشن پار وکرنین و سادکن که دناوه ده تی سرا مالو مال باته یا ام بیشن تایبتیا مجینامیه ایرو ام وی اکید پرسن گهدارن که نونو ام بیشن رادیوه خو وکرنه و گهدارن ما ین رونیا روژه یکو ایدی ام هفت زانن ایرو مگو گلو او مریشکا که هر روش مرا زیرا دکه و زیرا چه دکه گلو سبه رو اگر که هنکی و حال خوشیه منه چو مرفکاره جبو پار یک چند کلو گوشت این مریشکه هر وی هکا زیرین وی در یه هکا زیرین ببره و سرجیب که را به وی گوشتی بخوش بو دعمکه جبو چه وکی دن جبو که مرف تنه وی دمه زگه خواه تیر بکه لبله اگر که مرف البنده سبه بسکنه جخواه او مریشکا زیرین هیکا خوب که به هیکا که زیر جی ای مریف کاره ایدی چطلکان او ام بیشن دنیا اکی گوشت بکره او بخواه ایجا دورده لازمه که مریف نبه وکم مریشکا ملیسوک لازمه که مریف به وی اوائی جهاتی به او وکی دن جه حساب سبه و دسبه بکه نه ایجا ام چون ایجا سترانه که خوش بلا اف جی ج مساجن هری داویره وره نانینه

بله جبو شوین خانم سترانک به وی آوای ملخ است دیجا بلا به وی آوای به و دست تساخ ساعت خوش گوتی سلام علیکم از هلال جوه سترانک ات بیجه که از خوازم اینی آوای جی بخیر به سترانک درزه در مشتر بکنه دیاری دست تساخ ساعت خوش به وی آوای ام هرن ایجا چه بنیرن سترانه و یا که خوستیه نارم امیوش تخنه رزی باشه ساعت خوش و ام بیشن دست ساخت بله گهدارین عزیز گهدارین دلال ایجال سروه که ام بیشن که حتی انها قابلیتا که مروه هبه و مروه لسر خبتی به و پش رجی ام بیشن تدی چیروک دست بید کن بیشن یک هات خوست که ام بیشن حساتیه تش دسته ببگره ام بیشن تو بربری یا جی تو حسته مکینه یا جی تو حسته ام بیشن ساعتین دستایی کوان ساعتا چید کن حساتیه کته اگر که یک وره ببیشه از

1830 وی دمه فرانسا دست به اشغال کردن جزایر کرد. دکاوا پیشی دژی نزدیک 37000

Gotineke me ya pêşiyan adin jî heye dibêje, çivîka di destê te de ji teyrê li asîmanan çêtire. Çi gotineke xweş, Newsa, yani ew çi di destê me de ve, براستی جی تشتا بقدر و بقیمته و چونکه اوه بکیری موره تشتی بکر بلا هبه بلا وکه ام بیشن خونه که به تشتی بکر یکو ند دسمه ده یاش ایکو ام نخود یوینه ایکو نل بر دسمه لبله او چی به او تشتی که بقیمت بجی ده دسته مرواده به اگر بکر حاطناوه جی لسر مروابه ایدی هر تشت لوه دره مگو چی چی بکا ده دسته ده ده جی تیره لآسیمانان چیتره ایجه مروف هنه جبوکو خیاله که پرمزن و نناس جبوکو بگیجن وی خیاله خزینه این که دست وان ده هنه چیه مال باته دوسته هوال هوگرن زمانه ته چانداته تاریخه ته همویان جانا پرچت کن ایجه داویه ده ناگیجن آسیمانم چیمکه آسیمان و ریا آسیمان جید کده چه دیسا دنوا ویکه ده چه دنوا کارکتر مده چه دنوا مشربه مروه ده چه داکو مروف بگیجه وی هدف وی منزیله ای دیسا جی همو هجره این زمان مرو و زار مرو و بدن مرو لازمه چونکی سرکفتنک چه بو امتف بخواد نواوی سرکفتنه دنه

بله سلاوی و هاتنه بردستی ما سرسرا سرچعواره امی هرن ایجا حتا قادیانه لورا که که مانا مسلاوی خواهم سرسرا سرچعواره که که مورا سلاوی خوشاندیش جول مرگه جه درجیک انگو روبارو که جگند قادیانه سلاوی خوش مرشاندیه فرکانسا مور فرکانسا ما یاوه دره نوتو دو نقطه سیه و سرسرم سرچعواره مورده ایجا جگند قادیانه سلاوی خوشاندیه و دبجه که دیسا گنده در دوره مساتی پاگه و اورمار بجه که از جویدر را و جحمو جولمر گره سلاوی خواه دشینم بجه که از خواسم که هرکس با گهدار بکه و نهاجی ام با گهدار دکن تاوی حوالو هوگران ام به هفره دنگ خواه ددن ویجی هروا و بجه که سترانا درزی ده اگر که ون لیخن یکه به جوش میگل اکی که خوش ببین باشه سرسرا سرچواره مراد فناش تره و جواله تره از سپاسی خواه دشینم مالا تاوا او ایشا وکی دنم چید بینن گاواکو امل سر وی که خبر ددن لسر چه او مریشکا زیرین گلو او بگی جکور او دچه کور یا حیرا کومه گوم بریش کی جا او چنگ گوتنین پیشیان ایل سر مریش که آتنا بیرا مرف نظام هاتم بیرا وشی بجه فرا مریش که حیا عنی که یا جهنه کریم تو بشن چه بجه فرا مریش که حتا کادینه یعنی ایهارا کدره شبا هم زانن دچه کو بلا هارا بلا بفرا پرو باسکه ها بجه بلا بفرا لی ام زانن که او فرینا وشی حتا جیه کیه جه پیوه نکاره هارا ما او نبو طیره باز او نبو ام بشن چویک نبو شا امبيجن وكيدن ايلو قرتل اوه هر حتا قادين اخوش ودري هر حتا حوشي و پر

0: زاویش حوالی وی رگرتگاه تواره از ریز و سلابه خونی گرم از گر کشوار شینم خودی خلاصی ها همو که توابه که انشالله راستی رو چرا بله کاتو بو سره ما مشهور روتا ما خراب بو یعنی پرچه وی روتا ما پیدا نکر گرچکتن چکی گر که گرینه یعنی چکی رو عجیب عجیب گناه گوتن هره خودی وخینا
1: خدای علی کار بکه که انشالله تی چاره سرم که والله مجید گو که کمین انشالله باش به انشالله کیفایل جی به انشالله و ها هر تشتی بی خوش و باش و تمام به او گلک میمه برا همه او بلا و مصیبتیم کتین سره مرواش خود تین ببینه و تین مرو دبینه یعنی جی امتحانه لی بله عسل کو مرو دوی دمیده قد تو قد تم بیشن مورال موتواسیون خورانه که و وکی دنجی به امید نبه لورا خودش به امیدی تجار هزناکه و هر وها جبوکو حتا امهنه حتا امروه درینه امید هر جار هیه و بلا اف کیف و جوشوه هر جار جی بواره به لورا وی سبه وی کلیه وی دقی از ایدی خاطر جواب خوازم و ام بمینن تف دناف خیر و خوشی ده لورا خیر و خوشیش مرا لازمه حکمت لازمه زانبون لازمه و گلک تشتین خوش یین دنیای ده چهنه پشت ره به هفرتین سهرا دل مرواجی برا هر جار هبه و حکمتا چاو مرواجی بلا هر جار هبه داکو ام پیشیا خواه و رچا خواه خوشتر و باشتر ببینین ده ببینین بخیر و خوشیه ده دن باش

0: Bele.
1: Ya awel ev tuşki ve kalemi heye.
0: Bele, bele.
1: Dengi Kur'an'ı xistinu ve dere datin serayet ve ayet ejer duxuyne.
0: Bele.
1: De be ez bu ya duxuyne. Galo
0: pşkı dike şeyde. Yani çima lavra mesela bejin ku vakitin imkana himbune tine. Ve ya xuda uya rahata da impere. Vakta ku duxuaze mesela uyi kalemi xo datin ser ve ayeti duxuyne o evjil pey duxuyne.
1: Bele.
0: Yani vaka ku yek seyda ki jmerev rabi beje. و مرف جيش خورا لپای بخوين يعني بوی شکلی اگر کو يعني قرآن خو تفی بوی هاوی دخوينه خیر انشالله جرات يعني
1: انشالله يعني
0: وجوه خیر محروم نامينه لبله توصیه ما اذا کو نکو مثلا هما بیجه دکا وقتا از بخوازم بخوينه مزه قلم خو دینم سری براهیم ببه براهیم که درس خورا مثلا بیجن قلم دین سری براخوند او جوش خورا تکرار بکه یک دو سسه ده بیست حتی کو فهم کرد کو اه وقتا به قلم جی کار به بخوینه یعنی ام ویا توصیه دکنش تمامی مثلا تماشوان خوره و برای خو خوشکی خوی مسلمان را کو اگر بوی امکان دخوینن یعنی کارن ویا بگرینن وکه سیدا کش خوره و ماماسته کش خوره و جب ایدی لی بنره حتی حرفاجی پی ناسب که از باورم ادبیم بلکی یعنی درس الیف بی جی تیده هم
1: از نشاشون تیده هم
0: او جی تیده هم یعنی برحتی کارن هیم بکن اکو ممکن به ویا بکن چه تره اما اکو بیجا والا دا ایدی هشه من آگره و فلانه و یا زمانه متنه از آنجا بوی شکلیش خورد دخوینم که خیراوه هی تنه خیراوه هی یعنی تمال قرآن جبنا ری خیرات خیراوه هی تلی گداری بکی خیرات هی او بیجا تلی جی تجی لی دباره بکی تکرار بکی او جی انشالله خیراوی گلکه یعنی
1: بله
0: شیطان لبلی پشتی که بحثا و بیان و یا جد بیرا خون اوی خو بینن تماشوان خو و هنه قرآن لکلکوان بحرفی لاتینی و عربیه قرآن یو دک مثلا بیجن الحمدو عین الحمدو جا بحرفی لاتینی نویساندنه ابرا ویا نخوینن دو ویا ده حرف خراد بن
1: بله
0: چمکی ده حرفی لاتینی ده حیتنه خیتنه عینتنه قافتنه اشترابیم صادتنه ضیتنه يعني بري حرفات تنن يجي مثلا امبيجن ضي وزين و امبيجن ضالي تف زت خوينة
1: تف وات هاب درت كيف
0: خي هاد خوينة حي هاد خوينة ابرا ويا نخوينة وبرا نك رنجي ويا نجايزة حرامة يعني و ام دفرد اگر كو دنجي مهارة وان كسي كل متبعي دخن وان قرآني ورج المتبعي نخن و ايك و نكرن و نفروشن اوانا نجايزن حرامن ام فدره جوارد بیشین یعنی جانا پرتینن جامعه همتینن جامعه ام دارن ام پی محزون دبن یعنی خاپانده نکه کس بوی شکل قرآن نخوینه یعنی نخوینه چیتره لورا خراد به چونکی پرجیا معنی خراد به مثلا خالق دبه حالق ای خالق ای کت خلق اینه ای خیتنه هد خوینه حالق یعنی ای که هلاکت که و خالق ایت خلق اینه معنی هم پر دوری هم جبوی ام ده توصیه جید کن
1: خدا جو رازی سیدا ام دیسا می وانا م پرسی پشتین میجا عصر نه میجا سنت
0: بله
1: دی بیژن تن
0: اه وقتی کراهته راسته کول میجا عصر مرف کش چو وقتی تل میجا عصر کر دی پی وی ده ایدی لمیج لمیج به سبب ناین کرن لگوری مذهب شافعی بل لمیج به سبب چوانه بس ام بیت بیژ خورا سنت کیف تو بیژ خورا لمیجا استخاره بک تو بیژ لمیجا حاجت بک اوانا ناین کرن اما لمیشه که سبب اوان بری اوان بن مثلا میشه تا پشتی لمیشه عصر چو دسمیش گرد تکاری سنته دسمیشه بگری بکی تا پشتی لمیشه عصر داخلی جامعه بوی تکاری لمیشه جامعه بکی سنته جامعه بکی قضایه ته هنه تکاری قضایه بکی فقط لمیشه سنته وکی دن ناین کرن
1: ده.
0: مثلا وی چاقی ناین کرنه هم که وقتی کراهت دینه وقتا که روش جن تم دنیوی عزمان ده به وقتی زواله وقتی استیوائه یعنی دوی چاقی ده لمیج ناین کرنه پشتی لمیجا سبه ناین کرنه وقتا تم روش درته ناین کرنه حتا که روش بشنه که بلند ببه دو وقتی روش آوا ده ناین کرنه وان وقتا جوان وقتی کراهت دینه وان وقتا ده وان لمیجی که سببه وان بری وان بلگوری مذهب شافعی تین کردن اما سنت دنی ناین کردن اما مذهب حنیفی ده و ناجی ناین کردن قضا جی ناین کردن
1: بله سید
0: بله
1: خدا جوار عزیز سید دایم ایجا امی مبانه کردم بگرن به مساعده بله. خواه فاطمه جا اورفا علمه دیگاره خواه فاطمه هم خیراتن
2: روش باش
1: روش باش جیب خیر خوشی بی انشاءالله کرم کنم نوی گهداری دکن
2: از کارم کشکی سنگاه ما بپرسم به دستور اوه

0: helbet kerem kin, estağfurullah.
1: Sega de helbijarkin e muhtari ege çen sal bere le gün demek gerek hep eşan zin. Olsa gerek tadel hep kirin hep eşan zin. Ezi avak zinek ki le gün demek işte olsa zibi ez aciz zibim. Jibu mali dünyayı mere hep beşini. Ev ne güney Sega'yı mı?
0: İnşallah meclis Sega'yı koy bir persin. خدا جو راضی
1: بله که سپاس روش
0: باش سپاس خوش امانت خدا به من نف خیر خوشی در روز جای خیر خوشی در واسه ایشالا شخواب به حیث سیده
2: بله
0: تو بیش با تشتکی دنیاوی مره خود بیشین هف دو بیشینه
2: یعنی براستی دبه پیغمبرم علیه صلاة و سلام دبه اگر که دنیا تمامی لبا خدا عز و جل بقاسی بازگه کلمهش قیمتاوی هبونا قرتك افند دا کافراته ده يعني کافره قرتك افته ده وند خور دنیا تف بی شکلی یعنی دنیا تف بقاسی بازگه کی کلمه شه پیشی که که اهنک ده بیجن یعنی دنیا تف بی شکلی به یعنی مختاریک و مدوریک و یا ام بیجن باشقانی و رئیسی سروکتیک ده ام بیجن ده

0: خودش
1: و راضی به امانت خدا بن مینا خیر خوشیر سیده این دون مثلا نمیجا پشت نمیجا روژا اینه نمیجا نیور
2: بله
1: پشت نمیجا خود به گلو نمیجا نیرو تکرنی آنها
2: بله دواشوانه نه دو بیمش سیده ایم الان ور پرسیه
1: بله
2: پشتی تر سیده ایم الان ور پرسیه تر مجمع پرسیه سیده ایم الان ور سیده ایم حرمتا مجی رحیه یعنی کاتی چود بیجی کاو چود بیجی وانا نتشنی باش ام توصیه دکن جه تماشوانه خواهی هیجا و ام دیسا حرمتی خوشی نشان دادن مسئله که مسئله بیجه و کهوی مرو بجر بینن که اف چد بیجه که او چد بیجه اگر باوریت اب سیدای ملان ورهات به مسئله قدیه هست یعنی نحو جی که تجمه پرسی یعنی تو وقتا تجمه پرسی اجی آنازه بشکل که کرت ازی بیجه پس ناکرمه مسئله به مسئله مسئله که اختلاف دیده هنک علامات بیجن جائزه هنک بیجن نجائزه حتی به ام چواب کن تو سر بستی تا دوی وکه که سیده ملان ور گوتیه وایش خواه روژه پنج فرز هنه و روژه جمعه تل میجه جمعه دکیش خواه بو اف جی آپنجایه خلاص یعنی نحو جی لمیجه نیرویه تکاری وکه وی بکی و وکه وی جی علماء دجی اکود بیجن هنه ده عصرامه ده و تا دویشی وکه علماء میکون بکه علماء میکون وکه مثلا امام نووی وکه امام مثلا ابن حجر وكرملي وكمثلا امام يش باجوري فلان فان علماء مي مشهور اوجد بيجن كو مثلا جبركو د باجير ده پر جامي چه بونه و د گلك جياد جمعه تكرني و د وقت رسول الله دل جي كتنه ده تكرني جبوي قاسي ام نظام كار لمجامه بو نبو جبوي قاسي ام احتياطا لمجاني رو اعاده دكن هناك علماء جي وهاد بيجن وهناك سيداي مي آن هاجي لبيوانن تدفجي وكوان بكا تلميجا خوي جمعي كر بأزي احتياطا آش خوي نيفرو جي بكم يعني تسر بستي يعني تكي وكا كي جاني تكي تب كيفا خوي نتشتكي كون بيجن كا قلو إجاوي چابة مواك فيا كر قلو متكفن قون هكاري ويا مواك فانا كر متكفن نا قون هكاري ويتنه چما بورا اختلاف مسألة كي اجتهادية مسألة اجتهادية اختلاف تده هي علماء هيجي اختلاف تدكن بقناعة من نتشكي فرمزني كمال سالي بسكن
1: نجر راضي سيدا يعني ما بكرتاسي قو مسألة كي باختلاف
2: برام بكن برا ورهن جامعة ما مسألة جامعة مزن ما شيء كريه وقتا تعزيه الكيلك يتنبه نيفي فالاي وحال اوه وقتا وان انساني دوري نتف چاريك اوان ورن جامعة تيروان ماك برا ورن حیره برا البجای لتنید
1: آره یاد سیده خود جوار راسی افجی مسئله که کوری دن براستی والا بونا جامعه و نهاتنا جامعه حیفو مخابه خود جوار راسی سیده بیسا میبانا کمه دخطه دی و مسعده و خواه زینب جمو شیل مدگر خواه زینب هم بخیراتن
3: بشتر از بیا آبی
1: اجمعین انشاءالله کرم کنم لوگ و دارید کن
3: سوریه که مه هی از خوزیره
1: هلبت کرم کن
3: از لمیجا خاطر دکم لمیجا صبا از گنالی و رانابم تحس دکم رابن جی رانابم
1: بله
3: سوریه کم ایوه یکی منی دو جیهیت کارم ببیجم
1: بله کرم کن
3: زب و فسه چی دویجم مرا او ندن او چی از تشتی که قفات دکم از کم سی چار جارا جی لی بنیرم از گرم قفات کده یا نه
1: انشالله می هر دویجی سیدای خواب پرسند بنده برسی ببین
3: تمام
1: امانتی خدا
3: سیدا هی بیاد
1: آخر خشید خدا جو رازی سیدا من میوانا ما یا اول گون میجا سبه گواد خوازم رابم جلی از نکار مد خود ادمینم
2: بله
1: اد کارم چی بکم
2: یعنی کو وقتا او د خود ماین نج قصوری به عذره
1: ده
2: خدا لی ناگر چه یعنی کو نج مثلا قصوری به دادی هنک انسان هنر بشه درنگ رازی خو مشغول دکن
1: به
2: دی اش خورا دکفن صحبتا او هواله خو و خود او زاروکی خو و او جیران خو و اش خورا تلویزیون سیرت کن و خود اش خورا تلفن اساس به تلفن بهتر انسان مشغول که حقیقتا وقتا کو انسان خو پیدا برده د چو د چ شف د چن یعنی ساعت د چن تری ناک اكو بو شکلی درنگ د مینه او جبوی قاسی جل مجاش سبیدین کار راب اویا په گناکارد به xewde jî bimîne guna kar dibe. Ama na yani tişkî warê qusur warê nekiriye, çixwar zemanê xwe de razî. Mesela Peygamberê me aleyhi salatu vesselam dibe piştî li mêja eşa şiyarbûna ku ne ji bona ibadet û te'lîmê ve mekruh e. Yani wexta ti piştî li mêja eşa ku tu şiyar bimînî ve ew şiyarbûna te em bêjin ji bo xatirê te'lîmê be tu ji xwe re ya jî ibadetê xwe dikî ya tu mesela sunneta dikî ya tu qezayê xwe dikî ya jî ji xwe re Qur'anê dixwînî eger ji bo van qasa be tu ji nabe ve ya jî suhbetek dînî be mesela tu çûyî ba alimekî ve ya alimek hatiye ve ya xwe di nav hev de hûn hevar ji xwe re meselekî dînî li serê xeber din suhbet dikin ji bo vana be tu ji nabe ama sirf ji bona xatirê kêfê be zewqê be mekrûh e aku be sebebê كل ما جاس به هرجة بحرام هذا يد بحرام جبوا في قاسي مثلا أم يعني فرق أواوي أوى أما نا يعني قصورك تنا وقت أم بيجن تدي إشي مجبوري هش خروان إشاد كده بتلا وسريس بيجي تخود دمينه تفلك تدبيره خود سبينا مثلا ساعة أخو عيارد كه ويا تلفون أخو عيارد كه والحاصل يعني تمام تدبيره خود سينه دي ساعة تخود دمينه دمینه افیا عزره خدا عز و جل لینا گرش و یعنی پیامبری ما علیه سلامت و سلام جی اج مرا بیان کرد کتاب می فقهی جد بیم یعنی لمش کو دمینه قضا دبی جبونا دو سبب با گناه کاری تجارت نه یک جی کو مرفت خود دمینه و یک جی مرفت شد کی مشروع را مشغول بو مرفت خجبیر کر شجبیر کردن و تخور دخور دمان وانا وقتا به سبب وانا لمش کت چو لمش تا دو قضا تا قضا خوب کی لط به گناه کار نابی.
1: بله.
2: اما کنش با وانتش تابت به گناه کار تبی. ایدی افجی یعنی اونها حال خود چه ترزانه.
1: بله. بله. خدا جو راضی بسه دائمان. او دوس دواره وسوسه ده پرسی.
2: بله.
1: گو وسوسه مرچه بو. یعنی از توش کی مثلا جیران کی آلت کی بجیرانی شغل. از قبات دکم لی داونی کویشان دوی عجبا مگرد من نیست.
2: بله.
1: وسوسه کی بیشه کپرشه.
2: یعنی وسوسه تدی نخوشی کیه. و جی شیطانه وسوسه جی شکل وی پرن ای هنکا مثلا دل میجده ای هنکا دل دست میجده ای هنکا دل پاک جیده ای هنکا دل ترسه دل که گلو کس دن در هایت نه افیا جی شیطان چه دب ولا منا مجادله وی لگوری هنک انسان راحت لگوری هنک انسان زحمت یعنی انسانی که پچکی اراده وان قویم به زحمت به گه ندیه و جار که دوستی به از گه خوندم ت و اونها که هر دلیده شد به فقط گوه نادی استاد بدیع زمان به مسئله دخواست بیشه بدیع زمان سعید نورسی رضی الله عنه حقیقتا یعنی تداوی که خوشک جیجر دبیشه دبی قسمه وسوسه تشقا گوه خوب بدیه دنبخه وک بالونه دنبخه دنبخه دنبخه تشتی تنهی تدبی قیه قطعیه کسینه اما تو گوه خوب ندیه دبی تدی ملسی ملسی حتی اکو نمینه یعنی ایجا اندوی مسئله دم توصیه دکن یعنی تمامی تماشوانه خواه یعنی سوزلرا استاد بدیع زمان شسری حتی بنی برا شوار بخوین جای فهم نکن جی برا بخوین
1: بان
2: برا بخوینن اویا یعنی علاجه و یعنی جغیری وی تدی انسان مثلا جغیری ویم زشور ذکر بکن مثلا يعني أعوذ بكلمات الله

0: جوان را دویجن و نکارمت کم ناکم ناچه ایجا وانا جی خدا جوان را آلی کار به یعنی دبه نخوشی که زیده ویا وقتا که نخوشی پر پیش و چوبه هم که تداویه زحمت چد
1: به خدا جوان عزیز سیده ایم دیسا میوانه که مد خطه دی خواه مدینه جی ستنبول ایر مدگر خواه مدینه اون خیر آدن؟
2: خدا از که دریز که ام دیویاد آده که
1: انشالله
2: مگو انسان که پر فلمید مرو بکه
1: بله
2: اوز بیرا مرو ناچه مرو بکن نا کش بیرا مرو ناچه ماله مرو بخواه زلمه مرو بکن نویاب که اطرافا بکر گلو چوانه
1: انشالله مرسیده ای خواب پرسن
2: اوتوری کم هیه
1: بله
2: زلمه بیستو پین سال مز قضا کر و آنا چوکم دیسه فرزه دکم امی کارم قضا کم
1: بیستو پین سال و قضا کر و قضای خو 25 ساله کرد به جیانی آنا هون نکاره آنا
2: هم نکارم به طور فرزید کرد
1: بله انشالله میر سیدای خواب پرسن
2: چیه مرز او که مرز او که دکر زلمید که
1: مفهم نکر
2: مگو چیه مرز که زلمی بکر مال مرز
1: بله انشالله ده حقی زلمی و بله انشالله میر سیدای خواب پرسن
2: بله
1: خدا جوا راضی به امانتی خدا
2: خمینات
1: خیر خوشید خالتی همه سیده هم خالتی همه پرسه که دوار زلمه ده کر
0: بله
1: که زلم نمره بیکرن و مره جبیر ناک یعنی جشه مره نار
0: ایش خو زلمه مره جبیر ناک تعده مره جبیر ناک او یا وره یعنی ظلم اگر که ظلم به
1: بله
0: تدی نحقی ظلم که وقتا تدی مره هر دو طرف ها گوداری بکو هر دو طرف ها حاله وان ببینه و حقیقتا مره بنا را یک لیکی ظلمه دکه او یا مثلا لبا خدا جنایش بیرا کرن لبا عبدا جنایش بیرا کرن ایک تعداد ظلم لحاتی کرنش خوش بیرا ناکه روژا قیامت او حسابی وردیت او خدای کو ناوکی وی عدل یعنی اهل عدالت و خود عدالت و عدالت حقیقی کو لباویه و کج عدالت بقاسی مسقال زره شاشنابه و کار عدالت خو حرفیم بجیبینه او کار ظالماجی جزا بکه اوی خدای رجا قیامت و هر تشتی حتی چواکو مثلا حدیث رسول الله داد بیجد به خدای تعالی و حق بزا کل جا آب قلوش بستی انتی دی بزا کل قلوچه و تنن آب قلوچه قلوچه و هنت لی تعدید که آدبی و حقیوان جی حتی جهو نستی نابن خالی یعنی حیوان بن آخ يعني او خدا وره يعني تفيك حيوان معصوم نجي بس او خدا عدالات النافان دبك ايجا انسان او خدا تال عدالات دبك برا دفي دري ده دل خوش بن كيف خوش بن يعني اما برا اوج ظلمي نكن يعني تدي مثلا تجي كده ظلم المرد به ايجا كو كيست كفا دستي مرد مرد ايجا دقا ظلمي دك برا وي قاسي برا ويا نكن بهلنش خدا را اگر كو نكاربن او كاربن برا بعدالات حقيقه بستينن اما کو نکاربن بلاش خدا را بهل خدا تعالی و خوششک بستینه و دلوانج راحت بک ایجاوه او خدا تشتکیش بیر ناکه یعنی ظلم اوه یعنی اونا خدا تعالی گوتی یا گلی انسانا من ظلم لسر خو حرام کریه مدنا وانتش حرام کری و دیسا گوتی یا گلی گوتی جبت دعای مظلوم خو محافظه بکن چی پیدنا بناوان خدا دا پرده تونه یعنی راست راست چین با خدا ایده خدا جانال ور قبول که جانال ور قبول که یعنی او گوتی ولا ترکنو الى الذين ظلموا میلا ظالما نک لباس ظالما روننن کلک ظالما روننن دسته که ندن ظالما ظالما قوی نکن ظالما ظالما را چپکا نخن شاباشی نکن یعنی بتهوی آلی کاریا ظالما نکن یعنی دست خوش ظالما قطب کن
1: بله خدا جو رازی بسیدایم دواره به پرسیده و برسیباند و پرسا خالتی همه یک جی او بو ده بیم 25 سالا قضا کر
0: بله
1: نمی جیم قضا مکر جمع دهات مدکر لی آنها ها انه کارم بکم
0: بله
1: آنها جبر چو گیم دیش یا جی نخوشی کیم بله از نکارم کم اجازه چی بکم
0: بله و چی بکه براش خرونه شتی بکه براش خرونه نیتا خواب بینه و حتا کار براش خور بکه حتا نکار برونه شتی برا سر کلک خود ریش که بکه یعنی قسم المیجه خدا تعالی جرا پر ریا که بر فرد آنیم بره تشبیان کاری بکی رونشتی بکی ترونشتی نکاری بکی سر کلکی سر کلکی نکاری بکی سر پشتی خوف زلینه بره نگه خوب

0: Metullah, kerem kin em luwe guhdarî dikin.
1: Sorî, em ez heqê li mêjê de û dest mêjê de û nîtarê de ez bêjim û li mêjê şevî. Se çar sorîn ez xêra xwe ji me re bêjim.
0: Hûnkarin nimêj?
1: Gotê dest li mêjê nîtir negirî bêm pazar mêjê ku helal kin. Hûnê gêrî bê nîtar dest li mêjê min nîtir pazar dest li mêjê ku helal kin. Wênê ji me re bêjim û li mêjê de yoktê min nîtar xwe bêjim ew ûcûz bêjim. Her qetekê farza yanî lazim em bêjim bê ew ûcûz.
0: Me baş fehm nekir heqê û helal kin.
1: Mêje şevê jî.
0: Ji bo nimêja şevê.
1: Mêje şevê jî hinek ro nafîle piştî yê salatu duha.
0: Bele.
1: Hamelo di cahse cahe yê neta xul ya ewej xud kim se çar şahat da haşt min qata bu etkim.
0: بله
1: طيب يا نافيلة سيتشاو از حشت شش حب اجي از ويا نافيلتك مع از باشا نباشا يعني يقولوا ازكم
0: يعني هون بشتي او حاله وي مهانه هون قزايا ويدكن مشاش فهم كريا
1: نجا فاز وحاز دكم
2: بشتي نافيلتك
0: بشتي نافيلتك
2: نافيلين دنيتك
0: دبت دبن نابه بله
1: از هنا فيلك ني تاخذ انا فيلك ما شاش قاطعوا له جيتكم بيتي ميلي بيجيتكم وبيتي يا صلاه الضحى
0: بله ان شاء الله مش سيدا يا خاطر
1: اصل يعني خيرا خويا نيتال ما يقت نيتال خويا اني از هر فرض كي اما اوج بين يعني سنا ثاني بين يا تي خويا فرض ام بين
0: جبون نيتنا ور نيتان ميجي
1: وقت نيتان ميجي بين بيد سري سورا وجهت وا محمد ام قنام زان تبع بين سورا وانا كي يا اوج وقت تو داين هاد هاكا تاع بين يانا
0: ها جبو هر ركعته والنيات يا دبرسن
2: يعني
0: بله ان شاء الله مش سيداي خو برس
1: وغتاب بسم الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ام بيجين اما اعوذ بالله من دين ام اقول بالله كذا
0: تمام تمام ان شاء الله ان شاء الله مش سيداي ما برس فين امانه خدا بله سيداي
2: بله تشتيكم فهمكر يعني دنيته ده كان شارك عتابين بيجن يعني بيش انا دنيته ده تشتي فرز اوه مثلا مرف بشي نيتا خوتي دبيجة مرف بي از بنيتم و لميج دكم و ناوي لميج تي بيجي كا لميجا نيفروية ا عصر ا مغربة ا عشاية كي جانة دي ناوي وي بيجي و فرزيتا وي تي بيجي يعني وانا فرزن دي نيتا دي از يعني وقتا كو ان وانا بينن برهف دي وها بيجي از بنيتم دكم فرزا لميجا نيفرو از بنيتم دكم فرزا لميجا عصر الله اكبر ها چار ركعات ويا سي ركعات ويا دو ركعات مثلا لميجا سبيده تبيجي دو ركعات لميجا مغرب بي سي ركعات فان لميجا دنا ده بي چار ركعات قوتنا يعني جمارة ركعات انا لازمة نا واجبة اما تقاري بيجي وتدي هناك جي دريج تكن از بنيتم دکم چار رکعت فرزا لمیجا نیورو بریم لقبله جبو خدای الله اکبر احنك جي ورد بش يعني فانشت بریم لقبله و جبونا خدای و چار رکعت وان کلمات بجی نبجی يعني تشکی پید ناگوهره لبلی از بنیتم آویات بجی و دکم لمیج دکم افیاگرت بجی و فرزه تی پیخی و ناوه لمیجه تی پیخی مثلا بنیتم دکم فرز على میجه نیفرو گرکت بیش ده ای سنت ها دجی عین وها مثلا از بنیتم دکم سنت لمیجه عیده از بنیتم دکم سنت لمیجه وطرا از بنیتم دکم سنت لمیجه راتبه و یا لمیجه دوحا وها یعنی لفظه تی سنتی پیخی و تی ناوه و لمیجه پیخی و ای شکل یعنی وانا فرزن ادنی تو بیجی نه بیجی جی اوانا تشنابن تشکی دگی شنابه اما وانا گرت دل خدا بیجی قلب خدا بیجی پشتی تب دف گوت گرت بقلب جی بیجی ادنی گوتنا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اویاجی هر رکعت ده بریا فاتحی سنت هر رکعت ده رکعت عول ده چوا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین تد بیجی ده آدو دیا ده جید آسیا ده جید آچارا ده جید ديسا سنت اغوتنا اعوذ سنت تو نبيجي لمش بي خرانا با اما تبيجي خيراي بيتر
0: خدا جو راضي بسيدا مساعده ودي سوي ميفانه كما هبه
2: سؤالك دجي تنبو
0: Gol ez nimêja duha dikim piştî wê jî dîsa nimêjeyê nafile dikim.
2: Belê.
0: Wê jî pirsî?
2: Erê, yani ewana nafile mutlaqa.
0: Bel.
2: Serbest.
0: Kanib.
2: Yani 6 rekata, 10 rekata, 20 rekata mutlaq nafile kareş xor bike.
0: Belê. Dejwar Azîf Seydayem. Xwa çiçek ji eskî şehîrê li me digere. Xwa çiçek mum xeyratin?
3: Mutlaq nafile kareş xor bike.
0: خالتی آمین دخوازی که میشته ایجی که ما خور دنگ تلویزیون آخو کم که او جه تلفون ایل مگوه داری بکن
4: تمام برای
0: جبو هم باشتر لحف بکن
4: تمام برای ما
0: کرم کن
4: تمام
0: خود ایجوار رازی
4: خود ایجوار
0: رازی اجمعی کرم کن
4: سلام علیکم خوجا
0: و علیکم السلام و رحمت الله
4: خواهد از بو ده یانزده جار عملت و مج گذک فتحیه.
0: بله.
4: از نکارم خواهی کوش کم لمش کم ارنشتی لمش کم.
0: بله.
4: گل ول میشم قبول دبنا و از چلو چند سالی جیبم چلو حی سالی جیبم از قرآن میشم حمص و دارش که قرآن خواهی دخونه.
0: شکر. بله. انشالله مش سیدای خواه پرسن خالتیام.
4: آجی برای خارجی بیزم به هفته اسکی میری مرنه پچوک بونه یکی مشیش میخوایی کریه یکی پنج میخوایی کریه
0: بله
4: آجی برای خارجی بیزم او جی او ایشا تی بای خوجه دزانه بلکی
0: ایش
4: دیگه آقا ویلی که گوته ایشا تی بای هی موریا تی بای
0: بله
4: نبیه لیکیه درگوش مو آنی مال درگوش سوی تی بای خواهی گرد گل و بال وان در گوش از من تی خواستم نای خواستم
0: و بال و آشیلی خست
4: نه او آو تی بای آو موریا تی بایی هبو ملیکر گوتن شفای باش دبی
0: ها و آف کی لیکر جبر و آویر وفات کرن
4: از رای من شیش حتمه جی وان خواهی کدیه
0: بله
4: گل و گناه وان در گوش از من تی خواستم نای خواستم
0: انشالله میجه سیدای خواه بپرسن
4: هم صدا راش که یعنی میزه های تجویلی جیده کم از میزه های قد در نادم جی هم اغز نشتیل میست کم دوه نازه
0: بله
4: و تیم دست خوجا جی
2: امانتی
0: خدا امانتی خدا بند بمین ناف خیر و خوشیه ده خدای تعالی شفا خیلی بدوی شما سیدایون پرسا میوانا ما یا اول او بو نمیجا خود به از نکارم لسر نگاب کم جبر کو از چنجرا عملیات بومم
2: بله
0: از رون اشتیدی کم گروه لجین الجیه؟
2: بله لمجا از معذوره اقواس عملیات بویه و شپیانی خواه ناگره و یا پر ازیت بینه خدا عز و جل حاله و زانه یعنی رون اشتیجی لمجا و مقبوله و شخیره و جی که امنا و بیزنا خدا خدا عز و جل شفا خیره جی ربشین
0: آمین پرسا دویم جی دبی دو حب ببکی مهبون
2: بله
0: جمر گوتن آوک هی به شفای ملیکر و پشتی ویجی وفات کرن
2: بله
0: تو به هر کم پیشش مهجی خودی کرن دلو و بالا ویجی مرحیتون
2: وان زاروکا انشالله ویجی را ببین زواده آخرتی ویجی را ببین شفاعت وان
0: انشالله
2: تشتکی قصدی تونه و بزانه بو نهاتیه کرنه نیتا شفای خواستیه که زاروکه وی کچکه وی شفا ببینن جبونا شفای وی تشتی کریه اما شفا چه نبیه و بلکی جی نبوی آوه رحمت کربنش خواه خود تعالی قدروان بوی شکلی آنیه تقدیر الهی بیه یعنی دور ده تگونه کی جرتنت مسئولیت کی جرتنه برا دوی مسئله در راحت بیه
0: بله خدا جو رازی بسیدهیم ام هیدی هیدی تین داویا بشا خو برنامه خو
2: بله
0: ما ده حق نیرین آل زلام و پیرکین غریب ده
2: بله
0: ما چند کلام آن کر ام تخوازن بوی بخدینن
2: بله
0: اما و پنج دقیقه ما
2: بله
0: کلام کن ام به مسجار ایروب قدیم
2: دوی ده یعنی نهرتنا اوی جیتی ده تدی مثلا بجه که کلو ای بچوک چوانه نهرتنا
0: بله
2: نهرتنا ای بچوکی که نگهیشت بن حد اشتیهای که اوج علماء ما 7 سال و برجور پریوی دور داد بین یعنی تدی هنه زارو کچک هنه دبن 10-12 سال جی اشتها ناکشینن و هنه جین هنه مثلا دبن 8 سال جی اشتها دکشینن و لگوری ایکل واندن را جی وردگارن جبوی قاسی زارو که ند حدود اشتهای دبن اوانا یعنی نهرتنا وان جائزه ancak nehirtina avret evan necaize. Nehirtina avret ji ev ji ek u pakhjiya wan ke mesela diya wan ku paqijiye wan dike wan dişo û cilê wan diguherîne.

0: او یا او معذوره لبله و کدنه کس کدنه و حتی ج اقرب ایوان جب یعنی باف و برایی نهرتنا وی قسم عورت نجایس کش الولات مبری هب و آنها ل پرجی رابیه یعنی زاروش خو یعنی در پل و انت نبون حتی نی دبون هفت هشت سالی جی او لبله او حالت آنها رابیه الحمدلله دور دژی مرو هنگی دیقات بکه یعنی ای نهرتنا کسی بچوک به وی شکلی وره ایدی نهرتنا ای اجنبی کنگی جایزه مگو آنجا کو مجبوریت مجبوریت یک جن نخوشی و دکتره مثلا دو وقتا پیرک هر دکتر و دکتر پیرک تنبن یا جی دکتر پیرکی بکیر تنبن مجبور زلام لیبن هره دور ده عذر تن یعنی عذره او جی کاره یعنی بقاسی جی احتیاج به و هم دب نظارت محرم کیت. مثلا پیرک محرم و پیر به دکتر و معاینه و بکه که در ایجاب که لب نهره و و در معاینه بکه لو در ابن را دور ده ره هی. حتی ویا پیغمبر ما علیه سلام و سلام و دیه مجی این بی شکلی کرنه زلام دکتر طبیب یعنی پیرک پیغمبر تداوی کرنه. ای دویا دور ده ره هی. اویک و یک جیج بو شاهدیه. مثلا جبو که ام بیجن پیرک ببه شاهد جبو که ناس بکه مثلا حاکم کاره لی بنر ام بیجن ویا خود حتی جبو شیردانه یعنی شیردان مثلا کهوه پیرک شیرده یعنی دایه دور ده جی احتیاج بکه کارن لی بنرن جی لازم ره و جبو تعلیم درسدانه مثلا او جی بقاسی که احتیاج هبه کارن لحف بنرن جبو که جهو ره ازاحاتا بکن یعنی ابوی شکلی یعنی وقتا جیه که احتیاج و ضرورت و یک جوان جی تدیم اگو مثلا زواجه جبو که مثلا میرک دو زوجه شخوره لیکی دناره جبو کالا جرد به نابه بیرک جلی دناره که جرد به نابه و هر رنگ یعنی مثلا دکتوریه ده چزلان دکتور به چی بیرک دکتور به کاره یعنی ده جنس مقابل تداوی بکه معاینه بکه و مثلا شاهدی مثلا بوی شکلی وانا مسئله جایزن یعنی دوان مسئله ده دبه که نهرتن چه ببه
1: و ده جوا راضی بسید دایی من ام هاتن داویا بشا خواه
0: بله
1: موی مجار آخو وی مسئله آخو جی قداند انشالله ده هفته ام پیش امی لمسئله ان خویدن دوام بکن
0: انشالله
1: به مسعده و همی بگرم برنامه بره تماشاوان و گهدارن هجا ام دی ساحاتن داویا بشه که برنامه پرسین اولی اول سیدای خو و کامرامانین هجا و هلبت او میوانین کو بشتاری برنامه بون از سپاسیان خواه پیشکشی واندکم خدای تعالی جوان راضی به اجرامه توا زیده بکی انشالله حتانی برنامه کدن بشه کدن بمینن دناوا خیر و خوشی ده امانتی خدا بند.

0: بله بله گهدارن هیجا و دلال ایوارا کو خش و گشت دیسی هم جوارا هیوی دیگن از حوالا خو نسیبه قدر دو ساعت حتا ساعت هفتان ده همیل گل میکروفون تلت کردی رادیو ایبن شبو خاطره و گلک جارامی سترانا بین سر رادیو شخوا ارمانجا برنامه ما اوه هر وکی نیل سر مجارین شیرین همی بسکنن شخوا ایرو مجار جی از باورم کل گورا تلی گهدار امی نو سخوش کامن
1: بله از جو باورم که گوری دلوانه
0: براستی امیل سر چند و کلتورا مده تشتیم کیف خوشیه گل اکه زیده نه و بالا مده کشینه شخوا کردگاوا گو دو تنکل هفتو دو کفم گوبند دیدگرن ایرون سران سران بجار لگورا دلویه ایرون امیل سر دعوت آبسکنن گاوا گو دعوت بری اویج گل اک تشتنه یعنی وقت بینا کو شیرانیه یا حنه هیه خواستن هنه تشتین که وسا خالی مهم ای رو امیل سر بسکنن از دو خوشکا خواه نسیبه نو سای خوشکا من امیل ای رو سر دعوت ها بسکنن
1: بله امیل سر دعوت ها بسکنن لبری وقت تگوت امیل گاف بگاف بیده هرن بری دعوته امی قالا حنه بکن بری حنه شیرانی بری شیرانی جی خوازگینی هیه تو جی زانه
0: خواهد زانم خوازگینی گله که مهم خویدانا آب باوا دهرکه او دایگ جی گله کلی جانن بو کزاوه جی گله کلی جانن ای رو سران سران امیل سروی بشتغلن لی ام دو خوازم کو ای گو ما گهدار دکن وی کلی هینه گیدن ای پیلی آگو ریتما دلی وان به موزیکی بلنتر ببه جبوی که جمدی سیگوی خواه بدن دو سترانه پاش امیل وی داری بن نه چندره که وی ایسا حسان ببیجه نوفا ده داوی ده جاینور پولاد دبیجه لوره لوره

0: بلی گهدارین دلال و هیجا برنامه ما به همو کلجان خوال سر فرکانسین ترت کردی رادیویی با آوائه که زندی بردوام دکه جبو خاطره و سترانین گله که خوشم تینین سر رادیویی جبرگو امیل سر کیب خوشی جی رو زیده ترین بسکنن امی بحثا دعوت و گووند بکن امی بحثا دفعه بکن جلو برگا بکن لیمه گوتو و قوناق قوناق مرحله مرحله میل سر بسکنن نو سایی خوشکامن پیشی امی ببیشن که ما دعوت خوست که ام پیک بیدن امی هرن بوکی بخوازن لیمه چاو هرن بوکی بخوازن ری و ریباتی وی چاوانه کاریش مره بیشه
1: امکانین چاوه دست ببکن وقت دو جیزانه بریگی مالبات بفرمی هر مالا کچکی اول یا ام بیشن

0: بله گهدارین دلال برنامه ما به همو دلال یا خواه بردوام دکه ای گونه ها دنگی رادیو یا خواه وکرنه و ما گهداری دکندی سی هم جوانه دی بیجن اون بخیر هاتنه سر سرا سر چاوار هاتنه حتی دو ساعت ازو حوال خواه نصیبه ما گوتو حوالتی که خوش همی بواره بکن به ستران و به کلاما ایرو مجاره مجی از باورم که و زیده ترین بالا و بگشینش خواه خوش کامی نصیبه دم سال هاوی نیده جیدنا و کردان ده گلک دعوت این چه کرنه ایرو هم لسران سران سروی ده سکنن ما خواستنا بو که دست پی کرو ما امچو بون مالاوان روسی پی ملوی دره بون از باورم که بازار خوال هفدو کرن فاتیحا خوش خواندن لی باوی بو که بلکی گو بزو بزو قیزا خوان نده دبا که ای بشرم به جبروی که چی دکن تجمه را بیجه
1: بله هی فاتحه نخواندنه باوی کچکه راست راست ناوی جه ایرج بو که قدر کچکه برند بکن وکی عادت بیجن کچ ما وکی عادت باو دبیجن کچ ماری خرکه ای لیکا ام برا پسما مته کچکه را ام بشه ورن جبو که جارک دن آن دو جاره دن ورن دی چانده ما ده افته مانه اگه کچک حسانی نهاتیه داییم
0: خواهد جبو قدر و قیمتی کچک هیم بیتر بلندتر ببه از باورم که باوی ما و آپی ما هر وکیدون که مزنه مالا ما ای عشیر ما ده بیجون که حیرا تاد کچا ما خواست سر سرا سر جوا لی بیلون که هنه که دناف هفدود هم شیو را خواه بکن پاشه سبه روش وکیدن امه وسا خبر اجواره بشینن از باورم که او جی خبر خیره ای امه هفدو بکن لی نه آنا و دمه ده جی او گوتنو ده چو ده دناف هفدود از باورم کل هفد کن لگور قوله تالیه کچا خود دینه و دعوت پیکتین دست پید کن لبیری آوی شیرانی هیا امیل سر شیرانی هیجی بسکرن امی بهلون کو ده می بره وی آنا جی زیده ترین تی کون بیر آوالی امی دیسی گوی خوبنه سترانه که داوی امیل وی دارینه پیچه که دنگی رادیو خواه وکن برا گوی اول مبه تارا مامدو بای ببیجه سیوا چی؟

0: پلی گهدارین دلال مچو که چخوا خوز ملحب دو کر ما گوت سر خیره بگل اکتش دنا مده چو ایجا دم بو دما شربت دما شیرانیه لازم کدوه دریج تشتین خوش چه ببینش خواه دعوت و دیلان هم از هرگاو آماده یلی دوه شیرانیه ده تشتین گل اکی دنجی تین پکانین وک میناک
1: ام چه بدن ام وعد اس ببکن
0: بلی
1: شیرانی برین مالا بو که چه ده بود تجی زانه مروین هری نزیک را دهات بیروز کرن لی تشتکی پرمزن و نه تشتکی پرمزن قلبالق بو مالا زاوه شربت و شیرناهی تانی مالا بو که گستیل نشانه یه هری ساده دخستن تیلیه وان یا گرینگ جی جوانا بری نشانه حتی آنجی دعوت هف ندیدیدن خویابو دگوتن چو خواست کم حقوه شیرین
0: اریش خواه بسا دگوتن بری هف دو ندیدن دمی بری ده
1: بله
0: لیان بله. هنگ رابویه بله کرم که
1: بله وکی در جی چاندو بریارا بری به تمامی به دستی مالبات دهات آوا کرن یعنی کرو کج یک جار نته ده بون به دست مالبات او چید گوتن بی هوایی دهات آماده کرن
0: شکل گور که و نشوپی اما او سابو یعنی بو کزاوی قد هفدو ندید حتی او روژی پیرامن بگلک بحث دکر دوگو مکالی تا قد ندید مگو پیرام توی ندید توی عجبان گوری کچا مکالی تا گلک او ساب بدو بو کو منوی ندی جی نقد نگو حوجه بو ازوی ببینم دمی بری ده او سابو لیم جی پرسی مگو پیرامن کالی من بدو باتی چی بکره نه چی بکره که شامدی سزلا میمو بو باوی زارو که میمو میسا یعنی پیوان دی او باو دوی داری ده دی در باز دی بود وان دمیم بری ده لیانا جی از باورم که گل کس هفدو دی بینین ارگانیزه تین ساس کرن مالبات ناو هفدو دن تشتین خوش دی بیجین داویه ده شیرانی پک دینانین گل کس تشتین تایبت دی شیرانیه ده هن امی بحث آوان بکن لیم از خوازم دیسته امی سترانه که بینین سر رادیویم الان تازیمو ببیجه لبر دلی من پر شیرینه

jibe gava go dawet be dawet godarin dalal dile mropi خوشتورد به گلک بیاره وی جره مگو تو بخوشکا بو که دی شیرانی ده جیه که گلکه مزن دیگر مینا کتید بیجو تفسیه دیگره دی بیجا مقص جیناک او جی کمینا شوپی همه دیه از باورم که حوال و هوگیرین زاوی دنوی داری پره حتا گو خوشکا بو که بیجا تمام مقص جیه دیگه و سا داوی جین سر او جی تشتین گلکه خوشن و جوانن امید زیده ترین پید هرن ام بری خوبدن سترانی دیسه جلال ا

بله گهدارین دلال برنامه ما به حمود دلال یا خواب سترانین خوش بوه همتین سر رادیوی هم سر فرکانسین ترت کردی رادیوی دبن ری حواله و ما گوتو بو قولی ما حتی دو ساعتای حتی گود دلی ما رحت ببمی باستان بجارا خویا شیرین بکن همی سترانا حبوک حبوک جبو خاطره و بین سر رادیوی لی پیام وجی هنه همی هنکی بری خواب دون پیام وجی گوتی سلاو اج اردها نجوار دنوی سینم جبو برای محمد اوزونای و ارهان کلچ از سترانا غوزان همی تو یارا کیه تو خوازم سر سرا سر جاواگا و گوه به جبو خاطر و امتیخن ریزه و تونه بجید ده مکن نیزده جبو خاطر و دیسی امتیخن ریزه و امگوه خوابدن سترانه که جبیل کوچ گروه ببیجه گل شیرینه

بله گهدارین هیجا و دلال برنامه ما به همو دلال یخوال سر فرکانسین ترت کردی رادیویی به آوائه که زندی بردوام دکه مجار کیف خوشی و شاهی دعوت حنای مدف آنی مدعوت آخوال ام پیک دینن لی گلک پیام و مساج وجه هنه امیوان جی بینن سر زمان لی بری آوی هجمار امی واسا بی از دخوازم بواره پار ببکن و از دزان موزان گهدارین هیجا جی کرم آخوار قید بکن 0501-818-318 ده مساج و پیام خوند کارن جمره بشینن 0501-818-318 هجمار امی واسا بی روپل امی اینستگرامی جی تلیت کردی رادیوی لوگوی امی سوره دوی دریجی وند کارن مساج خو پیام خو جمره بشینن سلاو و رز نسرین خان شیرانی و دعوت این بره زیده ترین خوش بون از باورم گوتیه ام گهداری سترانه در رزه دنه برا جبو کدیوه من محمد کاراکوش وره سر رادیوی که او هیوکانا جمره شاندنه جه دیار بکره فاتی هلدان جه او هیوکانا جمره شاندنه سر سرا سر چوام جه سلاو اجده و کدیوه ته محمد کاراکوش را دشینن سترانه در رزه ده جه امه دیاری همو گهدارین ترته کردی رادیوی بکن آواز وی بیجه تو اوینی

0: بله گهدارین هیجا برنامه ما به همو دلالی و خوال سر فرکانسین ترت کردی رادیویه بردوام دکه خوشکان رسیبه ایجا مهدی دیم بری خود دیدن دعوته دعوت و گوون دیلان لدار کتیه مبوک آنیه بری آوه گلک تشته نگا و گنبوک اجمال دردخن هر وکی دینه همه چاوا پید بچن
1: بله دعوت اما تن دعوته یعنی گهشتنا مراده دویجن دعوت جبو مالا بوکه شین جبو مالا زاوا شاهیه وکی دیجی وقتا هم قرار دعوت بکنم کارین چه بیجن

0: Yani oha, ihtimale ke oha, maddeyin vahene peki Ravşa Davi çiye? Hemen haberi xobidin, Tehrani, nüneri TRT Harun Aykaç ile bahsa Ravşa Davi bike.
1: Rageşiya nav Amerika و ایرانی آراس لسر داخویانی ترامپ کم بو. ترامپ بر اول گو امی ایشه زخته لسر ایرانی ببن گلک امی وان پریشان بکن لوان بخن. چند ساعت در باس بو دو گو نا ام لوان ناخن من وان سوزه خو گرد جورشون دا امی رکفتنه که باش بی ایرانی را چکن مبلیدیر وان را جی قصه کریه وانجی هنک بریار جی مرا حانین ما او بریار جی آراز پسند دبه کو ده نو هفته دا لباجار اوروپای یکی دا امی نو هف دا ریا مزاکره اندا رکفتن اکی چیکن ده ریا خدا بدومن او هم جی بو ایرانی هم جی بو دنیای باش ببه لسر وی چاپمینیا ایرانی گونا تشتکی ورتنه ترامب راس نابیجه چندین ساعت در باس بو اجا بردف که وزارت کارن در و یا ایران اسماعیل بقایی دا خویانی دا گو بله ترامپ راست بیجه ام لسر رکفتنه که دسکنن لی هر تش ست در ست دیار نبیه هیچ هنک معبه هنه پیسپورن ما رایدارن ما لسر وی دخبتن لیکولنه چیدکن هکه او ماده ام بیجن جبو منفعتا ولاتی ما جبو خلق ایرانی باش ببه امی جوی پسند بکن دورا امی وان جبو ملت جی ببیجن فلان فلان ماده هیا برا هایا وان جی هبه لی چندین ساعت در باس بو او بوی آوائی ور دومان شو یک آلوزیه کی ل تنگاوا هرمزی درکت هولی اوجی یک گمیه کی دخاس کو جوی دری ابلوکای بقلیشینه و بچه ایران جبو امبیژن گوت برا به دستور نی جالی وان امبیژن یک اریشه کی بر سروی کشتیه کشتی مجبور ما وگریا تقین چه بو گوتن او سدموی او جبوی شر و ناو امریکا و ایران ننه آراست وکی دنجی ایرو دیسا ترامپ گلک هرس بو دوگو وان ایرانیان چما آهاد کن امواران نکارن بر ری و بچن ایرو تشتکی دی بیجن سوی تشتکی دن دی بیجن هکی آها بکه امنزانن بوان را چی بکن امنکارن اولی وان ببن آراست هر ساوجی لسر داخویانی چپرمنی ایرانی بون چون که دگوتن شرط و مرجن ایرانی همو قبول کرنه دا آلی ام بیجن دولمندی اتمی دا وکی دن امپری کل دروه های وانده دن ام بیجن در ریا موشکاندا قدقه لسروی تونه او وکی دن لکناری وی تشته دسکنه لسروان همو تشته آراست ترامپ هرس بو گو او تشتی کو چپا مینیا ایرانی قصد که نتشتی که ور قصد نکریه ده ناوان متنی داشت تشتی که اوات تو نیه لسر وی آلوزی گنگشی تزه گابا دن عراقچو گوت برا چپا مینی لسر هر تشتی سپیکلسیون چه نکه قصد نکه حتی نی متشتی که دیار نکر برا او نبیجن ام بسر رکفتنه که نیزیکن با امریکای را آراست ام جن حال بند وان بریانا نه گلو امریکا و ایران لسر وی مزاکریان رکفتنه که چوا دردخن هولی جبو دنیای دیاردکن جوان پرسکرکن دنیای خوشی خلاص دکن ام ببینن هلا چوا دبه نها دیسه ام لناوان دا نوچه یعنی
0: Ali İrani Jivu hadi böyle mesajı en İrani Jivu hani tamaşıvan nevcem devam bikin. Tabi agirbesti İsrail'e katil erişe Lübnan'ı dike. De erişe elli dişe başır o rojilati Lübnan'ı da zedetire biz kez hatın katil kirin. Gelek şunvarin sivilan bun kabil. Neteven yekbuy ragan ku lehremi kriza insani zede buke. Le Lübnan'ı ravşa milyon eku 500 hazar kesine başe u havcedari da Ali Kariyam reyye.

0: قتل و جنایت د تاریخ دا بمینه. لوانی جبو وکرنا هیاما مکتب این هاوینی مراسمه که مزین اطلی درخستم هر وادی مراسمی دا خلات این پروژه پرتوکوانی جی حتم بلاف کرن جی سرانسری باشیر گلک خوندکار و مالبات جبو برنامه لستا دا اتا ترکی کنبون دی مراسمی دا لسپوروان و خوندکار این سرکفتی خلات این جو دا حتم بلاف کرن
1: پروژه سپوروانی خلاص بو دبستان این هاوینی حتم وکرن خلاتین پروژه پرتوگوانه هاتم بلاف کرن. لوانه برنامه ای که برفره هات لدار خستن. دی برنامه ای ده سی مراسیمین جدا هبون. برنامه ای اول مراسیم اگرتینا هیاما ده 1025 و ده 1026 آن پروژه سپوروانه بو. دی مراسیم ای ده خلاتین سپوروانه سرکفتی هاتم بلاف کرن.
2: Vane da peşke başlamış bir vane mi ilk derece okuyordu. Piştinga ağıdı. Mebirine bölge, Türkiye piştinga meloş derece okuyordu. Bu milli takımı yönetmiş ki.
1: Merasima despeka mektebin havini hatlı darxisten. Veki gulaş, atletizm, o tiravejiye gelek peşbazi hatınlı darxisten. Jüselan Seri Bajer gelek kuendekar o malbat beştari bernameyi bun.
3: Gele memnun, teşekkür etken bu navan, bu küçük anji keyif kaşit kozan.
1: Bernameyi de Xelatin Projeya Pırtukvanici hatın dayin. Lipesit kuende karin ku herizeyde Pırtukvandine bisiklet hat belaf girin.
4: Kitapman projesi, kapanış töreni, lansman töreni. Nava Salih'de ödül belaf girin bu öğrenciyan. Yürütte her öğrenci bisikletle gideni.
1: Alakayaj bu merasima listada Atatürk'e gelek zede bu.
0: لی باتمانی فوارا توبی تاقیه که ازانی سیاد لی درخستن خوندکاران علاقه که مزن نیشانی فواری دا او گلک پروژه آماده کرن لقادا فواری استان تاتن دانین او دانا سینا پروژه این خکر
1: لی باتمانی بجوشو کلجانه که مزن فوارا توبی تاقیه ازانی سیاد لی درخستن خوندکارین لیسه او دبستانا ناوین لکلیه نجات ناصر اغلیه پروژه این خوندیشاندان جزانسته حیات تکنولوژی، جدگاری حیات چاند و هنری، دانا سینانیزی سدو بیس پروژیان حد کرن. خونده کارانج میوانان را بحثا پروژیان خواه کرن.
5: پروژه اگه ما چی کریه اش بونی گو دارستانه ما نشوتن ام بکم نه پیشی آواده حیوانه می چیه او داره ما کیم نبن پروژه اما گو آگر در که دیگه آوه تاوه چیده او خلاست که
6: مەوێ ئۆینێ ژ بۆی ماتەماتیکێ چێکرێ ژ بۆی کە زاروک دا دەخۆشین ببن ژ بۆی کە کێفاوان وەرە مەوێ ئۆینێ مە ژ بۆی کە زاروکن دیژ ماتەماتیکێ نەترسن مە ژ بۆنەوان چێکرێ
1: خوێندەکاران لە فۆرا کو درۆژان بەردەوام کرد لەسەر پرۆژەیەن خۆی ئاگاهیدان کەسێن کو هاتن وێر
7: ئەڤێ پرۆژە مە دشک مالیتی رادار تارەما سیستەمیێ هەوا لانیە گو حەرەکەت دکن مثلا دشمن روکتی گوهات اویاریام سینیالا دیده اونا گره حرکت دیکه
8: پروژه من امیتلی سیار قبلو یه امیتلی سیار قبلو جبوی گو من وی چکر من رن نورمال جوان امیتلی سیار قبلو یه و پری حالیا گرم دبون شاواتی مجدش که اوسا چکر
1: هر وها رای داران گفت آرمان جامعه اوه ام دو خوازم پیشگیریه بدن خونده کارین که بالا وان لسل انده زیاریه یه
9: اما جمال وره من سید پیش آمده من درخنه میدانه انسان میکو یا تنکی و پروژه به خوازم منه مندیس ام لونه درخنه میدانه ارنجی جی تکنولوژی نترسن جی تشیب چه کرن و هیم بد نترسن اما جمعه اول وره
1: ولاتیان جی علاقه کمزن نشانی فوارا زانسته دا
0: ایسال عراق باران که زیده باری لباشوارین حول دهوک سلیمانی و حلب جی برکت آخی زیده بو گنده ماندیان نافچه اکری که دهوکی دست به چاندن آبرین جی خواه کریم کرم بکن امبری خواه بدن دهوک عراقی
10: li Iraqê îsal baranê kezî.

مشرکی دانیال ولات حسنان و حیدر لگولاچ می حاجی کچکی گولی وی خوام نیور دینی خوب دیدی سال دری بایا گولی وی خوام نیور گلاز تو را بهر او دا جوری تو را بدوری بینیب دسته ببکینا او دواسته سواره کتنا ولات حسن

ti bu kul ve bu keve mala suare Hasanan u Haydara e u der bu kile dan al bugnu vala teli rıza şitlar hali e kula şevil vlati Kavkaz edişta bilal gınav gulan u bilbijeran u vaçi mana vaya e چاوان میرام کارو بالا خوب که و می سر جنازه بلا که خدا ببوری و میرام هر ناکل حامل از گری و می چاواسم بلا باب دل خلمه که زی خوشب که و می چاوا هرین گو حضورا و بلا که خوی